0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh. Assalamualaikum mbokk auditeur yi. Mbokk sénégalais yi ñu ngi di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa. Mbokk yi ñu amane mbekté dal ci waat fi ci ëttu radio DMV alias radio Malik. Fasiyene and ak yeen ci benen émission bi nga xamné ñetti waxtu lay di day duré da défé waxtané ci li nga xamné mo soxal communauté bi ak suñu ñu réewum rawatina aduna wala ko té a gëj nañ waxtané ak yeen gëj nañ saafanté ak yeen waye li ko waralon du dara lu dul mbirum aduna rek war ci toob rek waye té tanté suñu borox baaxa baax wax ni ci ngay sumbu waye yalla mo moy dogal da defé gannaaw yalla may am ni ni té waat fi ci radio bi ni passé ci tanté ko gërëm ko ci bu ñu jox taan bi bor bi yaram ni tal gi di dajé waat ci mëna saafanté inshallah dello dafa jukal suñu borom diga santat bu baax baax lepp li nga xamné defal nañu ko ci gëna basic moy dund bu ñu meñ ñi dund ba légui yalla xamné ni suñu ay morom jaar nañu fi suñu ay wajju jaar nañu fi suñu ay mbokk jaar nañu fi yalla mom leen ya dede na amul dara lu defal suñu borom mu tax won ñu bay jël leen waye ñun tamit yaakaar na ni amul dara lu toñ suñu borom ak won leen jël bay bay bu ko defé ñu déllu waat di ñaanal aji ñu ko ci dañu ñaanal yalla ak téla ciir bu def ñu jël lé day baaka ñaatal sa bammel inshallah ñu ko defé ci bari ñu won na ci dem bari na ay di japp ni loolu yëpp ci ciowara borom yalla moom bu soxlaa ñëpp ñaan mu metti metti metti ñu yëpp ci borom ci delwa yalla na yeex ko jaar ah yalla ñu fekk ci lu ko neex inshallah rabb ba defé ñu ngi jaalé ki nga xamné mo fi bu ci rot nga xamné moy cheikh yaa bu ko def poli
1: Senegal,
0: mosti dañ ko tejé ak demba ak ay and ci yépp suñu tata suñu yaay tata Maria Fall para waxtane li nga xamné moy la société sénégalaise travers profonde mutation marquée par tension sociale entre tradition et modernité, crise des valeurs et perte des repères, analyse, sensibilisation et réponse des de tata Maria Fall li lañ fassiyene waxtane bala ñu waxtane gannaaw bu ñu sante yalla ci yéne tek saw wal sala gërëm suñu ay way fay ci abdou jam ñaanal leen kenn ku ci ne yalla defal la taw fex tay ci fu ci ku ci do wara wala jam sala ko ñu delwaat rek sante ki nga xamne mo waral ci nga xamne radio bi lañ jël ko jaglan ko communauté bi ngir jam ci yalla rek def ko fatiy ci ko communauté bi haaj moori bo jaaj ñu kay ñaanal ñu lay ziar di la dalal jamm ne la welcome back maintenant ci baax ak yow
1: bokk ben ma lay bëgg ci ndax xewal la ñu wax la ci ñu ngi sant yalla ñu yalla muy nekkon fi nekkati bis bi ci tay ñu ziaru baax baax ziar président Modou Ndiaye président ci SD bi ki ñaan yalla wër ziar suñu fay xaj fa ben ci ñaan wër ak sutura ziar sama jigéen Edith Blanc kontan lol dajé ngam platu encore et sama jigen spécial nak du Sénégal Adja Marianne Fall xamni am ñane yalla jaar président Modibo Diagne ni nga waxé liggéey ci rek rafet ni da nek yalla kat ndax mo taxu ñam yi xaral ni fiara saxal ak jaar aussi soutenu auditeur yi nga xamni haaj lañ à chaque fois ñu tax lu way japp ñu ka bay ndax ñu dañ yalla barké li soural li safara li yaag ni digonti ci waxanti yalla may ñu wër ak sutura assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeuf imam, thank you so much. Ma sant wax nga deug. Auditeur yi kan demu ci dess. Li yepp ñom la. Mañ fi mëne tok di wax. On parle pas dans l'air libre. Et on parle. Il y a des gens qui nous écoutent de à l'autre nuit. So ñu ngi sant yon gërëm bu baax baax. Am nga defay jëm jëri suñu yaay suñu xarit. Tata Elise Brun momit bayna fi waram ci communauté bi ba nga xamné vraiment lim fi def ko gisul tamit ko ci tagul ba tamit deg nu ko kon ñu koy sant ko gërëm dafa ñu ñu ngi sant di gërëm bu baax baax baal na ñu ko ko téré
3: waaw ben may nuyu bu baax vraiment que content de te retrouver ñu ñëpp di nuyu imam di nuyu modi suñu président pape Marianne ak Modibo di nuyu surtout suñu auditeur yëpp xam ne namoon nañ leen vraiment di nuyu tam sama frère et sœur chrétien di leen wax paix et joie dans les cœurs alléluia di déwénal ci nag ñëpp yàlla may nañu ba ñu mën a fekkee di dox ba léegi yàlla boolewaat ñu vraiment nañu may encore santé di remercier imam bu baax a baax a baax vraiment pour yëg-yëg bi te fu mu xewle rek il faut mu jox ma invitation te mënuma nee naa même bu ma doon sox sax dinaa ñëw parce que ku la yëg rek moo la sonal en tout cas merci pour tout yéen itam yéen ñëpp vraiment maa ngi leen di remercier ba noppi wax ben namoon naa leen nag vraiment ñoom nekk ab bien
2: ñoo la raw dara ñoo la raw thank you so much thank you so ñu dem jëli rek ki nga xam ne mooy président Khas Modou Ndiaye ñu bàyyi la Modi nga nuyoog mbokk auditeurs yi incha allah jooju
4: waaw Khas Ben ñu ngi ziar di la nuyu di nuyu imam di xool nu mu def di nuyu tata Elise di xool ñu mu def moom tamit xam naa ni auditeurs yi namoon nañu donc vraiment di fédélewaat rek kañ di yéesalaat suñu cofeel ak suñu couleur si auditeurs yi donc di sant yàlla bu baax bu ñu mayaate ñu tal ko encore ak fekke ko donc di ndokkale tata Elise ñu lay ndokkale si
5: koru katolik yi vraiment gën ngeen ci yagu ñu dox ko ci bu baax baax wa donc di ñaan vraiment lepp lu ñu ñaan ci koor bi yëpp ñu koru musulman katolik yi yaa nañu ko yalla defal wa donc inshallah donc on est ravi de revenir xam nga jëlon nañu fay bari nak ci nek ni donc wa ma ngi ñëpp quoi wa wa jëne ben ñu ngi dalat antenne bi ba ci kanam xamna ok
6: deuxième phase modi on bu ko defé mom mariane def na dougul waye nga bay mu ñëw ci dara
5: ay fa mooy dama ragal ni mom moy woti tout quoi na na ko
6: ya ala dougul fap fap hal fap jagn ñu ci wir voilà kon mbokki xamna ni sans plus tarder dañuy dugg ci li nga xamne moy waxtan bi bu ko defé rek ñu bayal antenne bi ki nga xamne moy imam pambu mu daal di dugg ci gis inshallah bu ko defé ñu déroulé inshallah imam jox la antenne bi jërëjëf
1: ñu ñeñ jërëjëf ñu ñeñ ñaar may lu katten ci turan musseen ubbi community bi yépp ni fi xewé ñu moy community am religion mu ne li nga jëk wax ci community ñu tek mu jamm yalla yalla rek mo meun nek ken sino ñu som tous appelé à être ce fraternisme ñu wara lu mo di nga am loxoy bu nek 5 para para bu def ligéyam do man nang ci second para dafa nek mu ci do man tang ci mi fa yeb dégalo pour nga man nang ci am la force para bu ne ni nga nek lu mo def dara rek mu nga sinen bari da man ci bi ci damen nang ci damen nek la damen ci même chose c'est mal ñu wax l'animal est un animal social animal social lu mo tax ne nga xam ni do dara mënu dara dama fenti anti ñu force que ni li ka waral mo di il faut que les gens soient il faut que tout le monde soit sain da yalla su de wax ba ñi andek tel après wax ñi xam ni jëfëndiko sen xel xam nga am nga xel am nga xam am nga xel ni jëfëndiko sen xel xel lu fi ne may na yalla may na la xel mu jëfëndiko sa xel mo def jëfëndiko sa xel mo def lo ñen ñel may non jëfëndiko sa xel mo ni nga xam ni ko di fi jëm bi jëm fofu am nañu dem nu fe ndax danger nga baye lol non c'est ma pour plaisir yepp le bien-être la communauté ay yalla ci wax nan la'alluk taqilunkum kala fi ngi yul sen xel fi dik wax am lu wax ya uli adda nga xamni ni ci di sen xel ko manière di manière parfaite parce que utiliser xam mo di nga xamni ya wi li nga li la may nga man xam té la attiré té la dimanche té la timi té la takusa xam fi moy lu baax moy lu nga jëm ci lu baax la koku moy dig di ci am xel donc islam da bëgg nit ki ci jëfë diko waxale mu xam bi intérêt de communauté bi fi intérêt yalla nit ak mom fi intérêt nek en tant que individu ba tax da jëm mëna baax ba tax essay dé ji mën fi nek fi ne wax ci jàpp ko yëm nga tok ci def la neex ñu neul nga jull ci dund dama la neex te dund bo jull ci aw tay nek ci teud rek dama ñu dund bo tek ci zéro parce que toute personne a besoin de toute personne de vivre ça la jabat nga jikko nga jikko am nga ki ñu na dox lepp bop bu ne c'est pas possible ñu soxla nga keneen tout monde a besoin du prochain pour survivre la ne li islam dox la yalla dafa yoni do ba adam pour leral ci ko pour nek son number 3

jappu na jappu ci à travers des volontaires commission yi ak yoy donc voilà bu ko defé buñ ko soto rek dañ ci am dam inshallah donc ñu ci préparer bu baax baax de temps à autre dañ ci communiquer communiquer ci ak ñi nga xamné ñoy commune ñoy communauté bi ah ku ci am ki rek na jappu ci inshallah donc légui benen lu da dafa am ko am la ci waaw bismillah allo da nga ko am question ok legui benen buñu bëggoon wax tamit mom moy mobilisation bi nga xamne ñu koy xaar ci ñepp ak organisation au niveau de la communauté amna yu bari yo xamne buñu leen ci dox buñu leen ci japp buñu leen ci liggéey il faut tamit ñun ñepp ñu nanguli kenn ku ne am na li ngay bàyyi lu ndaw astut benn 1% boo xam ne moom ngay jël ci li nga moo ci li nga am 1% sa jot 1% sa time 1% sa énergie 1% sa alal 1% sa xam-xam 1% sa mën-mën 1% yi ngay dajale nga ñëw jox ko àddi yow communauté bi incha allah bu ko defee bu ñu ko dajalee rek mën a organiser suñu communauté ndax xam nañu bëri ñoo ñëpp fi lañ dëkk bëgg nañ ñibi gaa waaye am nañ fi ay doom am nañ fi njaboot ak yooyu gis ngeen li fi xew ci communauté bi ak yooyu yëpp waaw xale yi foog ñu encadrer leen foog ñu protéger leen parce que ils sont entre deux cultures donc bu ngeen bàyyee au milieu d'une culture tellement violente et rigoureuse mën nañ ko rëccu matt baaraam wicca donc kenn ku ci ne yaa ngi góorgóorlu si éducation yaa ngi góorgóorlu si diine gi yaa ngi góorgóorlu si lépp mais il y a des cadres de cadre yoo xam ne buñ si jàppee xale yi mën nañ dem ba génne li nga xam ne tentation lay doon mooy xam bu mu jëlee ci diine jàngulu tey mooy catéchisme ak yooyu xamal leen seen diine xamal leen ci lan la nga war a taxaw parce que diine bu ne lu muy prôné moom mooy yërmande solidarité gëm yàlla rejeté lépp li nga xam ne yàlla daka tere muy yenn yi nga xam ne modernité moo ñu ko imposé ak yi nga xam ne léegi nga xam naa mariam sax nga si benn si on a des crise de valeur affaire góor ci ben yi affaire ak yu ci bëri daanaka léegi dañu dem sa ba nga xam ne boo naree tudd yàlla li nga xam ne moom la yàlla tere nar a wax li nga xam ne moom la jamono la moom lañu jamono imposé ça va bien léegi naa yëpp ça va bien xam nga dangay gis ni dangay ragal sax ci mbirum yàlla parce que danga naan boo tuddee mbirum yàlla dañ nga naan terrorisme wala dañ nga naan lii nga wala leneen alors que li nga xam ne moom lañu jamono imposé pour nga mën a bokk mooy yooyu nga xam ne si rejeté par les religions boo ko waxee rek ñu ne la yow yaay waaja da nga bokk mais gis ngeen lu mu ñu indil gis ngeen lu mu ñu indil on a changé on a échangé nos valeurs nos cultures à autre chose qu'on a emprunté de dehors et c'est autre chose là ñu du ko créé dañ ko maitriser mais ñu maitriser ñu ko des fois dafay créé benn choc bu graw choc culturel choc social et benn dérangement sociétal bi nga xam ne dérangement sociétal boobu day impacté suñu dund ëllëg suñuy papi suñu yaay dañuy gis benn borom kër boo xam ne wala fapak yaay boo xam ne tey tey dundutuñu lekkatuñu naanatuñu parce que seen doom yi ci ñu leen yaree ak li ñu def ci ñoom ak valeur yi ñu def ci ñoom ak ñoom seen fàpp ñu def ñun seen doom yi ñëw dévier nekk ci leneen loo xam ne tey mosuñu ko woon yaakaar am na bu ñu yeewoon seen ay waajur ne leen ah sa sët bi de man mii nga jur li nga def ci man ma dox ci ba kërëb yàlla ñu lay sànni sa sët bi ci lii la nekk du ko gëm donc bu nekkee si jullit yi itam tamit bon alquran bi alquran jàng alquran jàngal xale yi diine gi ak yooyu yëpp mais ànd ak tamit di leen di gunge di leen di éduquer ak yooyu mais jour bi yëpp tamit am na ci ay anam yu bëri yoo xam ne dañ koy def lu dem ci tàggat yaram lu dem ci toog di waxtaan ak xale yi dem ci saafante gi parce que ñun tamit suñu société dafa am loo xam ne moo ñuy condamné mais gis ni souvent même dëkk ba bu ñu dem bu ñuy yër ay paa bi bu toogee tonton toog wala yaay toog ñaan xale bi jotaayu xale demal toog fa lesee morom donc xale bi dañ koy isolé de sorte que amin bu ñeme sax man am naa ay xarit yoo xam ne ñeme ñu woon sax toog ak seen papa wala di ko laaj dara ñuy ruspaayu ba nga xam ne
buñ ñaré laacenta wala